0: sɛni di ɛnu sɛ di ɛwɔ num diɛ
1: onim pa no wa num asɛ ne kidney na wo bewua na odi mrika sɛ munkɔ hwehwɛm na ebia yabɔ medua ebia na ye duro to ande wo tiem ne ka bɛyɛ hwehwɛm ye mpɛfunu ye pɛnia wo te ase nti wo bia yade ebia ha na wo di akyia ɛnkɔ a wo pɛsɛ yade ne firi ne so ɛkyena ɛyɛ santansi anyina mfa Jericho junction papa tu mrika bra maami tu mrika bra na wiase ɛnkwa ɛso wo mfa ɛso wo mfa so nti ye nyane Lazarus funu
0: ɛma nka nchi sa branti bi wo wo jere yiri no ya ya ɛsi wo ba ne aka wo ba ne ne bawo
1: hwɛ
0: sumunti
1: sumunti
0: wo mu chese wo mu di ne konya na wo fi muja
1: ah
0: na wo mu se politin politin ne crown ati fo panche yen bi no bi kura nsa kora no
1: anadwi
0: anadwi obi di di se ayeye wo ha sabri
1: ba
0: bi susu kura afira bo be no wotwi obi man so
1: ya
0: ampa ana bi kura be no so
1: ya
0: bi ya wotie nka o hwe life of Facebook
1: ya
0: all corner se bi of fimuja
1: ah
0: ni pie ye no ni dre akompono chi no what we ni muja no e sie no ama sa ka ba no and in the back kwada be 3 years
1: nan so sa
0: ni susu nya sound
1: oh
0: ne yire so nya head anya sound sa
1: sankro
0: fo ye so so ba ni mu
1: ye de sumu yi ba ye nso omo no nya sa na omo ye wo ho bibini bread so fo sa fo de bia me ka to se ade bia hu se bibini ye bia hwani mienu mienu ebu ha ade na oyeno nte ase ye ye bi na oye bi
0: anu se na bibini ba ko bibiri mo ye ye wake up yi ye bo England ni country ba ko ye mbo na nsi ye
1: ne
0: be kai
1: yeah
0: etiwa na branti bika se we won bonya mi ni kra bo fulbe je won won konsa ma sekan mu mudi nyansa ketu we bi nyansa ketu we bi
1: isa
0: a mesel si fom am pa ye kobai ye no a ye kobai na no mali sek nyansa ketu we bi
1: edi
0: fiti bi
1: won se
0: e bibi ni
1: we mu ina maka a kire wo se
0: from 84 minutes to 88 minutes no wate ka bi ru
1: yeah
0: watika watika asha ba
1: kwa kwa ka ho ya wenum inaye de bia me ka cho se ye wonwoma bi wo hor kra
0: watia si
1: pa enka sofo mpo ehun hia mpo se bo ho nsem wo ka bi
0: agudi mu nsem
1: agudi enka
0: bi de wire nyina hiem
1: abato sadie ne obi kreti mi wiya bem
0: o ye wiem
1: enti sa nyoma no ye sofo a openim de pa ye enka bi nanso adie na ye ye no ye ntiasie
0: ni ye bi saa
1: ni ye bi saa
0: me mi ko ti madansi na free nyamedi 0541403939 anwa no ma bi before akabi akabi akabi ye de sada sa yen sa yem me ye nimre mo so na akabi akakakra akan
2: aja bom pom ti sai for one pinin se bra ha now say friend say nyame na me so aye bi ama wan kasa wo say ye kasa ya la sa ya la sa me kan aye me kure dia na opesa o kafa no
3: si ade mbese me ka chire ama ye bani na hunu say dia na mo so wa ya mame no na bu ma dwe ne me ntiasie so say me bahala sia so mi nu na me baha na baba ji edru edru na mba ji ye ta mi pebi bia ehu nti mi gye duro mi fi jamasi mi gye duro mi de koy na kulasi se mi kwa koy duro na mape nti o shira mi se busu mi si ya mi sa amara nti mi pu sa busu mi si an mi busu kura adeti awde mam se nka mi sa me gye duro mi se mi re duro ba ko na mba gye ne mi be he se be bo amia na kwase mi gye duro no koy na me koy ye no in fact se gye duro na si abo amia ese nka me baaye me tafo mmemmire nyo eba hu se yelo kre
2: na na e de na na e yo
3: me baaye na e me fa me like film na se se me na abeso mi sisi me be ma kura na nye djuma
2: awu
3: baaye na aka kire mi se yesusu dadie na ba mu madu na odie duro no de ma me na ma me de ko ya isu mi ko yisi ya na ma ha bi ende na na me aye madu ma ese mi ba na
2: Baba ka ni awaya ma. Okay, this is yade yade no.
3: Yade e ko. Yade no ko ni mu bi mu kra. Ni bi
2: na da se ba.
3: Ni bi.
0: We enya eye ne akoso na onyamfo yi tu ana monko ye no busumi num pepepepe otrasia gwawu ene yare ye no ewrade ena mlako aso etwetwa agye no wo so de na etisen ebi a ohaw no yaka basta otinya midi fo Joseph Mensanka ewa fidi yesu debiera da nanso o obunua egwaso o fanya hwi yade ye wo na mpeni so benya wo a ne firi yade ye aman kama sɛm so a yade kro yara nti nyame yade wo kyena anopa akokosie je fo ni che nyame difo aso ye na ko hwisa o hu yade ye yade bia e ha wo bia no ise di nubrane ha ha pa e sa wo yade die nyame adom wishi nyame difo Joseph Mensa wale be fane nsa so aye bibire di ama wo santasi enyine First Jericho Junction ho eno difo owa ankasa tumirikai na hwede nyame na mnakuwa so ebeye jadie pa ye budi asasi so so ubi yare na ubi kope na yare sadie ubi ya ni hobi timi kase wadene nchise nyame difo Joseph Mensa suye ye mwako abadi nsapaya abada ye nkosu nchie adansi ye na yeba nkomo bibri yo ho na
4: yada nyame ase aya Prophet Joseph Mensa masole fie nie mse baye wa amanti muni
5: acha
4: oba hasi dia na na help ne pese wo kan no bi a owo situation bi a tsa anase Prophet Joseph Mensa metie fidie so ameka sansam ne bi no eni da so wo mu anase ni da so ni pese wo kan bibi
5: yo apa prophet aye no kwasem pusumi nie nsia nkwa nsia bi sɛne wo ka no ya na mo so krofo di dia dance ya ya na me fo se bi a ye popa ye mopa me de mani ehu na me amedia dance me nkama no ntum twisa me kan na makoma mo se bedroom rebe se me ye preacher na me kan sera de ni na me sia frodofo na nya media ye me bi ato me so a me hu so bi wo ya wo mu a me pese me kuma ehuma do mo se se ya ba 3 weeks ana de me to mu na me ra wo na ha no frɛ me kaase wɔtie wo nti mento a na mɔmmra ɔkae na mepusu me ti na mede amemmemfi ne wɔsu ne wɔya wo bi baa ha medeɛ na mekaase bi yɛ nnipa de yɛbɛkye wɔ mu yɛbɛku wɔ mu mede su bɛto prophet anim ɛberɛ mebɛtoo n'anim no mese prophet meku me ho wɔ sɛ ma me manku wo ho ɔkyekyere mmerɛ bebree sɛ obi deɛ kyɛn medeɛ yi obi ka boro medeɛ yi so na woayɛ deɛn ɔma menku me ho ɔkyerɛ m akwankyerɛ na menkita wo na obi ɛka di m'anim deɛ ɛdɛ ne makita akwankyerɛ deɛ wɔɔka ɔse nsuro wodeɛ mpɛ sɛ kitikitikiti bi kita wo a mepɛ sɛ wogye deɛ meka ne die korɔfoɔ sika meyi kitikitikiti bi maa no asɔfofoɔ bi wɔ hɔ a metu hɔ anamɔ ɛbaeɛ mede ka kɔ baabi wɔ sɛ menkita sika nti menkɔ ana mekuro kyerɛ me yɛ a mede baeɛ papa yi prophet kitikitikiti bi o ɔgyeɛ na ɔkyerɛ m akwankyerɛ na me di su pepepepe na na watwe na mu na nsɛnkyerɛne ɛnoɛma a m'ani na so sɛ borɔ nyane mpo ka mɛnya sika fa bie no ɛbu me so ade tɔ ne deɛ yi awurade adom ɔgu so yi ka no ma mefa ahode ayɛ mhyehyeɛ ne wɔwu a na ɛhyɛ m sɛ menkɔ wu no ne nyinaa firi hɔ sɛ mehwɛ wei ne ne awurade gye wɔ m'abrabɔm na meka sɛ mekama no atom a awurade wɔmpere so ma me
4: Mama, wo baaye no, how many months ni?
5: Bosumi nie.
4: Obi a na osu kokon.
5: Me se bosumi nie. Bosumi enie.
0: We enyana e wara abasi ma otu na moko pinya midi for Joseph Mensa so ye. De ne waso wonu madru, na wodi ahoma hye ne mre. Kum ne ho no. Na sacha ye etumi aba. Ni na wo twen. Prof.
1: Abeyini.
0: Nyame shira.
1: Amen.
0: Amen sir.
1: Won say we are said here. O person, nti na ye bet na fidie we suno. Maami, papa, nti na o mama na ebie e de wo konse edo no. E sey wo no, en sey wo bi mu. Ebrebre na ani. To America bra nyame ya adomo a, e kyna. Santase nyinem fair Jericho Junction. Na Prophet Dr. Joseph Mensa, men sa wo yade. Men ma abrabo ni nkoyi ma wo, he? Sofo safo prosperity soap na ye ka ho asem no me de fufuro bi mpo aba
0: okay
1: sa asem na no po enu ye gale ne week week ye gale no de bia sofo safo nsa nkyere ne ne anwa wade a obehu no wonka won susu sɛ yɛ wompo no no
0: okay
1: sɛ obi odi dwa obi oyɛ fitani obi ayɛ adwuma bi a mesi na enkɔ so tyler adwuma bi a wo yɛ enkɔ so na yɛ saa de ne dema
0: okay prosperity soap
1: prosperity soap no adwuma bi a wo yɛ enkɔ so na yɛ saa de ne ma so fo safo wo mo so pa wo ntu america mra
0: aware fo aware ya chere
1: aware ya che
0: a wo ni ho
1: a wo ni ho no mo ntu america mra obu ho a ne de no apa wo na pa ma obu ho so a ne de ne nya wo ne mu mo no ne de ne ye ye friend sen yadie bi a edi ne ko wo eno no so epe na no ye ekyina santase nyinem me telephone number is 0555 0555 44 77 77 9559 0555 44 44 77 77 9559 0541 0541 40 40 39 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 39 akyina wo a wo kaa sɛ consultation yɛ 200 Ghana cedis sɔfo safo ɔmo ntu mmirika mmra saa berɛ wei mu aku na consultation yɛ nkyeɛ bɛsan to
0: ɔda roma mensa da mensa yɛ
1: nkyeɛ bɛsan to
0: sɛ wotua 6 months
1: wotua 6 months
0: so bitua consultation fee 200 a bɛtumi aba wɔ hɔ saa bosome nsia
1: saa
0: abrɛ abrɛ a wobɛ biaa no bosome nsia ne nson yɛ a
1: saa
0: ɔnsa metua sika bio
1: nti woyɛka ne nɛ no na ɛsɛ wotu ho mmirika
0: deɛ ma wɔ hɔ ne ɛda sonso no no
1: ya
0: toada roma mensa da mensa
1: yɛ wobɛbia sɛ yaleɛ nso na wode nam aboa wo ho ɛyɛ nkɔsoɔ biribia wopɛ biaa na wode ba boa wo ho na prophet dr joseph mensa yɛmmoa wo na wiase da bia meka sɛ ama ma nka masɛm
0: ɛyɛ
1: yadeɛ obu ha se ne de hyia bi adwene anya adwuma brane ye hwehwɛ mu sɛ deɛ nti ɛyɛ adwuma deɛ no ɛyɛ alɛsa ne yɛ nneɔma ne danso no no yɛbɛfa bible no yɛahwɛ sɛ adwene no a ɛda nnipa no tirim a yɛse anya problem no ɛyɛ sunsum mu adeɛ
0: anaahonammu
1: na honammu mpa yɛse yɛhu ade korɔ nnipa bi wɔ ha mogya kɛkɛ ntumi andira fusa ne anwura no adwene mu no ama no abɔda mo o nnipa bi wɔ ha adwene no ɛda ne tirim no a na atɔkye problem aba ho ne nyinaa yɛbɛhwɛ ama wo nnipa bi wɔ hɔ nom a ne deɛ ne nyɛ adwene mu haw na mmom ne deɛ no yɛ stroke
0: ntira
1: obi a ɔda stroke ɔnom nduro bi sɛ ne ho bɛtɔ no wɔ stroke mu no ɔntu mmirika mmra na stroke wɔ aduro stroke ɛwɔ aduro
0: na aberanteɛ no a ɔwɔ magazine a meka no asɛm yi
1: ya
0: ɔdwodwo koraa for so many months abranteɛ no ntumi ntena ase koraa ɔsene sisi mu wi no te sɛ ayi na ɔgyina hɔ ne ho wusu sɛ kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛnɛ
1: wade ne
0: hoyɛwɔ
1: bibidrɛna
0: woto nkra sɛ yɛwɔ mmra
1: ya masɛ mepɛ no a menyaneho
0: do
1: mepɛ mese wo a woyale stroke to mmirika
0: brakyɛwohyiaka dɔcta de medeneka o sɛ mekɔ paa dɔcta medeneka o woto aba
1: obi ɔyale bi a ɔtie me biaa ɛntu mmirika na ɔmmra na prophet dr joseph mensa menyɛ no abibiduro korɔgyen obi bɛka sɛ meme deɛ ne deɛ prof mete sɛ memu me nipa dua mu menkaseɛ mu medɔ mpɛ mu ɛna ɛyɛ meya tu mmirika berɛ a ɛyɛ aduro ɛwɔ hɔ a yɛde bɛma wo obi se medeɛ ne yɛ gonorea ne syphilis ɛna ha me medwonsɔ saa mekɔ hospital yɛse infection yɛama ma aduro saa nkɔ bra na menkyerɛ obibi ketewaa bi obi wa nsuo fifiri ne bɛma mu na ɛba kyɛ sɛ amanne a nnipa no bi naa mu no hia duro nso wokaa na ɔte hɔ wokaa na ɔte hɔ tu mmirika berɛ akyena na yɛadeɛ bi abɔ wo biaa no prophet dr joseph mensa mempɛgya wo nsi hɔ na de wo ho na wo ho ntɔ wo mehunuyɛ anka ani aduro mehunuyɛ anka deɛ ɛmpa so na bonsɛ yɛadeda wo da hɔ mehunuyɛ anka woantu anammɔ ne a wobɛwu kyena wiase da bia meka kyerɛ sɛ teɛ na adwene yɛ adwuma na ɛdi wiase wei so mfasoɔ
0: yɛ
1: adwuma na ɛdi wia wei ase mfasoɔ because ɛhaw yadeɛ amanneɛ biaa no ne ho ano yie
0: ɛhyɛ
1: nnipa nsɛm yɛ ante soma ase nti ɛne yɛ sɛ ne ho ano yie nyinaa kura nyame ɛhyɛ nnipa nsɛm saa na hyɛ system no saa na nyame adane no
0: wona nsuo fa wɔ mu ne a ɛyɛ kunyaaban ɛyɛ di mmirika de nna bofoɔ sɛ mu nkɔkɔboa wɔ
1: ya
0: yɛba no yɛpɛ mu ma wɔ a ni ape mattress ape da so
1: oti ase
0: we be aba no na die se ne ye o de se kira ana
1: eh sa
0: se fie ultimi ni nsuo yira fa
1: e no kra nsuo ni yiri nsu ni ye frɛ na bofuo
0: so mo mra
1: o mo na mra yankɔ frɛ nyankɔpon kristo ni
0: fa ya se
1: Jesus ye si bagye me a Jesus man se si ya no watu se wiem e bi ansi da
0: ni fa ya se fo ni ye frɛ wo mo
1: ana ye frɛ wo
0: mo so mo mra wo na ehia wo mo
1: oti ase
0: e bi ya fa ya se fo mra ana ye ko nti ni pa famu ultimi nkwati
1: dabi
0: ntimi nkwati
1: ntimi nkwati ni panye bibia
0: ni me di agro na wo se wa brabo a wo be hawo ho
1: eh no kre
0: wo se ha wo ba hawo pa
1: nti sofo safo ye ko ye sole nyame ya aduma kina wo a wo bebia no wo ba blantem the telephone number is 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 ne kwate so chane papa kwate kwate ya no kwate babone be ma obe mesha tumrika na bra na prophet dr joseph mensa yempegem anaso beba nyire fema wo ba wo se wo pe de be ma obe ma na ye kese no cream na be ma obe ma ye kese
0: ya de twetwe no
1: ya de twetwe
0: na de massage no
1: de massage
0: no enu ho
1: enu ho
0: ene dominion man
1: so
0: ende ye nom
1: sa
0: ya de fra enkwan
1: ya
0: ana bi ya kuku
1: sa
0: na so wa bitwa warm water bi
1: ya
0: na ya chiru se do be si anom no
1: ya
0: no de sa dominion man no de e ma be ma wo twetwe kwa echiri
1: kwa echiri
0: na ayo be ma hunsuo yi
1: ya
0: fa awo sebe hun na ma what me and no buy the shemu si mabe edu eko eno ebi ni edwaso na mum insira fm ha ene bi wo ena nyame difo asuye ho e wo santasi enyenem so wo sebe tumi aka bi wo shia ne nkoko a tado salvation school wa wo sebe ka bi ena fi so amasaman stadium javis ho so wo sebe tumi aka bi apart from sabia yi dominion man ebi ni dwaso so midi konko bi chese o dominion man e wadwa so a oboa dominion man kwa ne bona hote din se dominion man a e jesus so enough is enough adabiri dwano eto atwa o china yade bi e hawo wo de adwuma sem furniture santasi enyinem na acher kura bosum yin kwa wie ye no se ye shaase ye nchere wa besa ba e de dance besa ha ajan masofo so penyini udifo Joseph Mensa matras ya chere ama niema a famase semisi muntema anyaso odina enka medjuma dane kama ware semna esisain ka yefuna ni muatu no enka sabri enki saiki ya wudadadada midi sumbi yimi huwano nti amenti mankomenim shienya midifo wa santasi enyine mu First Jericho Junction sa Jericho Junction usipa wa santasi enyine muwa mfutukwan ya ujanshi nabe faso wano mfutukwan ufri kaa kwa yanu main road santasi main road jinemu main road no eko ifie no umane paya ifia etosu enayin kiasa ayaka ujina fie no huwa unu kaa kwa yanu na mfutukwan ubozi ya yi maini mfidi dadadadada kaa dadadada ni tiri ni bia egugu ujanshi nso janshi nkwa na unmunyamfu bia abranti bia ususo na die ewo saa Jericho Junction ho saa Jericho Junction nso goy filling station na wo junction ne so a isafre ho Jericho Junction isani ma mi ense nyina ya so so die wo mane fa sa futu kwane so a efie to so enan e wo nsabu nkum so efie na hye so die e yefufu ye to so mi ense ne nan ya yefufu ne mu enan ni mu nya me die fo ne dom ehia e wo santasi enyinam prof sorry eni ni nkomo 0541 40 39 39 0541 40 39 39. And I bet you need Dinkomo, it was 055-44-77-959. Last number is 0504-604122. Met that prophet Dr. Joseph Mensa or Napa Fas as a pa or dum dumia watch an operation Santasi Enginem Namada Brantia Jewel MCR for ma da wana se pa su se wode wura mu live on Facebook 104.5 on Facebook ebusina fo ene hwefo aha ne beniza reda dum bede wusi and then anope wodi fo asori enkomo bia ohobia no obetimi no no edi amana ayeye